пусти дню сузу, пусти чуту на прагу свого дитинства. Кад цвети узму, постанеш камен и дрво, што не листа. У сан ми дојде мајчин лик,